0: tiếng mọi người.
1: Toàn.
0: We'll be at 412-600 Humbermill. Drop this team off. Ending mileage 99135. 99135.
1: Mercy 141.